0: básicas de médico ou médica de familia que estamos esperando e xa casi asumimos como normal ter que esperar unha semana para poder coller cita no médico ou para renovar receitas, non? Ese é o problema. O problema non é o compañeiro que te sentado ao lado, ou vou aproveitar tamén a ocasión, o inmigrante que ven aquí a Galiza a buscarse a vida como marcharon meus avós ou meus pais nos anos 60 para ter un futuro digno, non? Ese é un compañeiro que está en peores condicións que a ti moitas veces e realmente o que interesa é que os de arriba, non, os propietarios da empresa, a grande patronal e sobre todo que en traballo ao servizo dela, neste caso o Partido Popular na Xunta de Galiza, se saian de rositas e non asuman a responsabilidade que teñen eles en parte da situación do problema, que é a falta de persoal na sanidade pública, que está alongando moitísimo as revisións das propias baixas, o seguimento e o control da enfermidade ou os meses que temos que esperar para ter a primeira cita con unha psiquiatra, por exemplo. A min contábame unha persoa moi próxima do meu entorno que como hai unhas listas de espera terribles para a psiquiatría, están levando casos complexos de depresión, por exemplo, médicos de atención primaria e van, bueno, pues xa vamos vendo, ¿no? Tú vai tomando isto e vamos vendo como che senta. Realmente o que están é vulnerando o dereito fundamental á saúde das persoas e queren facernos pasar ás traballadoras e aos traballadores por vagos e maleantes, aos médicos por defraudadores para non ter que asumir o Partido Popular que a situación que hai na sanidade pública é consecuencia de 17 anos de recorte do Partido Popular, máis de 1.600 millóns de euros que recortaron na atención primaria e que nos puxeron pois como estamos. Faltan médicos en prácticamente todo o país, temos 120 concellos en toda Galiza sen pediatra e 96 que o comparten, que nin sequera tes pediatra nin todos os días e non máis dunhas oriñas cando pasa por ali e hai o 28% de prazas nos Sergas que están vacantes. Esa é a realidade, non o compañeiro que tes, que pobre, o peor é que vai traballar nunhas condicións que o máis probable que tuvera que estar na casa.
1: E xa para rematar, aproveitando demais a súa visita hoxe a Capital, nas últimas semanas, cada vez que escoitábamos pasando por estes micrófonos de Radio Lugo, da Cadena SER, escoitábamos moi crítica co cambio no goberno local. Se falaba, bueno, pues, dun xiro antidemocrático, se falaba de transfugismo, se falaba un pouco pues, de esta expulsión do goberno lexítimo. Nas últimas semanas tamén escoitamos, bueno, pues, facendo un pouco análise un pouco máis, digamos, con máis calma, con máis distancia, despois xa de que vayan pasando os días. Falaban estes días tamén de xeito público sobre os proxectos que poden quedar estancados que se levaban dende o Bloque Nacionalista Galego adiante nesta cidade. Nas últimas semanas, considera vostede que se está estancando algo deses proxectos?
0: Están suprimindo algunhas iniciativas que puxeran en marcha o BNG nos últimos anos e que eran moi beneficiosas. Poño un exemplo concreto que denunciaba o portavoz municipal Rubén Arroxo estes días, que é un acordo que existía entre o Concello, o goberno de Lugo e a área do Bloque Nacionalista Galego desde 2019, coas AMPAs e cos centros escolares da cidade, para que as nenas e os nenos puidesen pois, viaxar en autobús gratuitamente cando fan saídas para excursións, para visitar un museo provincial ou algún dos museos da rede local ou auditorio para ver unha obra de teatro, etc. Aí aforrábaselle moito diñeiro ás AMPAs, aos propios coles que os mantén absolutamente asfixiados económicamente o goberno do Partido Popular na Xunta, pois o goberno de Elena Candia decidiu que iso había que cortalo e a partir de ahora os centros escolares, as familias, as AMPAs van ter que pagar o billete de autobús das nenas e dos nenos que queiran moverse, desplazarse en visitas educativas pola cidade de Lugo. A min pareceme impresentable porque non lle costaba un euro ao Concello de Lugo esta medida que axudaba e aliviaba moito as familias, as AMPAs e os propios centros educativos, pero creo que dá conta de para que veu o Partido Popular, para que fixo esa moción absolutamente indecente da man dunha tránsfuga, que é para frear e paralizar o proxecto de cidade, sobre todo que impulsou o Bloque Nacionalista Galego nos últimos 7 anos. Veñen para destruir, para acabar con proxectos que nos fixeran avanzar moito. Vímolo xa na primeira semana, non? O máis urxente era retirar a bandeira palestina porque Elena Candia está máis do lado do xenocida de Israel que do pobo palestino. Suprimiron a área de promoción do galego no medio da Semana das Letras e cambiaron o logotipo municipal porque a grande urxente esencia desta cidade era pintalo de azul Partido Popular. Non, a min pareceme que xa caeron as caretas e que este goberno do Partido Popular de Elena Candia o único que quere frear, paralizar un proxecto de cidade que puxera a Lugo na vanguarda, que nos fixera avanzar e o que hai que recuperar. Desde o BNG traballamos para iso, para que en 2027 o Partido Popular volva á oposición e o Bloque Nacionalista Galego lidere desde a alcaldía esta cidade.
1: Pois olalla, Rodil, como dicíamos, dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o Parlamento de Galicia.

0: En este Ser Deportivos Lugo de miércoles, día de afición, e imos a falar precisamente de cartos, porque barato, barato non é o tema da ampliación do Pazo. Abrimos precisamente o Pazo Fala. Este Pazo, mira, este Pazo sí que é barato, porque é virtual. Álex Cedrón, dende Embrogados, que tal, como estamos?
1: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, é máis virtual todavía, que están a través das microondas. Están Alberto López, dende Fogar de Brogán, e David Ojea, dende Broñáns. Que tal, rapaces, como andamos?
2: Hola,
3: boa tarde.
0: ¿Estáis listos para falar de cartos?
2: Sí, así, siempre. Con movimiento de cadeira.
0: Con movimiento de cadeira. A ver, que bueno, ya tenemos sobre la mesa o ansiado estudio sobre ampliación do Pazo Universitario dos Deportes de Lugo para, bueno, en primer lugar, saber si era posible, ¿no? Porque anduvieron dándole vueltas, ya sabemos cómo es todo esto, que si una instalación nova, que si no se podía reformar esta por el tema de las salidas de emergencia, del plan de evacuación, las esquinas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que con cartos todo se puede hacer, nada más y nada menos que con 13 millones de euros. Alberto, no sé si imaginabas semejante cantidad por 1.187 localidades.
3: Se o vemos así, parece unha exageración, pero o pouco que poden ver así un poquinho por riba, pois claro, sería unha modernización completa do Pazo, non vin instalación de ascensores, é dicir, un montón de cousas, e bueno, pois hoxendía as obras son caras, a obra pública é moi cara, entendo que habría que verlo todo, son moitos cartos, pero o mellor para esta obra pois é algo máis ou menos normal.
0: Totalmente, non, Álex? Igual é que somos, non estamos acostumados a falar nestes términos, non?
1: Non, pa xente normal estes termos, pois, bueno, van ser un pouco de madre, pero a verdade, sí, como ben decía Alberto, mirando un pouco por enriba, que tampouco poden ver moito do que se dixo, é unha remodelación completa do Pazo, por así decirlo, de adecuación ao que é o século XXI. Pa min, ainda así, que seguiría quedando algo escaso para o que penso que facía falta en Lugo, pero bueno, é algo necesario e igual que se poñen cartos noutras cousas e para outros fines pouco éticos, pois non estaría de máis que as institucións, tanto locais, provinciais como autonómicas, pois traballen polo ben da cidadanía de Lugo e que vaya pa diante a remodelación do Pazo.
0: Claro, que aquí, David, hai algo que acaba de comentar Álex que non dixemos, non? E é que máis aló dunha ampliación de aforo, sí que parece máis interesante unha adecuación aos novos tempos, non? Das instalacións.
2: Sí, penso que de aí ven o precio, non? Se o comparas a mellor con o precio dunha nova instalación, pois parecenos, digamos, como máis racional, non? O facer unha nova instalación, pero que isto non deixa de ser unha reforma. As reformas son complexas, son caras, e probablemente sexa a opción un poquinho máis lóxica. Se ven, como decía tamén Álex, eu son dos de que pensa que tamén se mella algo escasa, non? Pero é certo que ao final parece unha reforma integral e bueno, nese sentido son dos que penso que é o que se debe facer.
0: Bueno, pues veremos a ver como avanza. Xa decía Frank que van a necesitar un poquinho de apoio, non? Se queren levar a cabo esa reforma, apoio de outras institucións, ou incluso valorar se sae máis rentable, pues decir, acabouse, vámonos para outro lado, non? Pero bueno, eso implicaría tamén que o Río Brogán tuvera que cambiar de... Bueno, en calquera caso, se se fan obras, se non, o Río Brogán teria que buscar outra casa provisional, non? Claro, eu estaba me imaginando ahora, por eso me quedei así un pouco lento, estaba dicindo, vai poñer unhas butacas ahora impresionantes aquí na grada de animación a Álex Cedrón para que este de pé. Porque eso creo que foi no Rocha Arena, non? Que houbera problemas, que a xente quería estar de pé, claro, non están moi acostumados por ali, con esas butacas que teñen tamén, que parecen asientos de coches. Pero bueno, en fin, seguimos falando da actualidade celeste dende o vosso punto de vista maravilloso e realista. Álex, Lugo está lleno de estrellas. A ver, esa renovación de Dominic Mabra, agardada ou non agardada, gústache?
1: Agardada, penso que esperado por casi todo o mundo, sobre todo celebrado por lo 120% da afición de Brogán, non, por así decirlo. Eu penso que era algo que queríamos todos, é moi positivo, igual que dicíamos con Arin e Tobis, con Andrés, bueno, con todas esas renovacións que levamos feitas. É un xogador para que este tempo aquí en Lugo, para sentar e sobre todo fala da ambición do proxecto e de que aquí as cousas están se facendo en serio, están se facendo ben.
0: Bueno, Alberto, soldado de Mabra.
3: Total, absolutamente. É un dos que, bueno, que máis me gustaba, con Arenitovich, creo que aí coincidía moito con Cedrón, bueno, con a maioría do Paz, ganarnos, pero son dous que me parecen imprescindibles, e ao mellor outros, pues bueno, que son celebrados, como Andrés, pero estes dous para min eran dous que montan o temporada que ven, entonces pues é maravilloso, é un xogo que vai cumplir a súa terceira temporada ou dúas e media con nós e que, vamos, dá un rendimento espectacular, entonces pues fenomenal.
0: Bueno, en David, tú xa lle barraches ali no Movistar Arena, non?
2: Ah, sí, pero bueno, con cariño, sabes, eu aí de apoio por trás, pero...
0: Sí, pero quédate, sí, sí. Dixo, me vou me quedar no, solo por este rapaz, vou barrar a Madrid.
2: Escoitoume ben, escoitoume ben, sí. No, a ver, o certo é que, bueno, así como a de Alonso, a mí a todos nos sorprendeu bastante, eu penso que as catcos son ilusionantes, e a de Mabra tamén non hai que enganarse, tamén é, en certo modo, sorprendente, unha aposta, non sabemos tampouco en liñas do económico que vai, pero non creo que fora unha cousa nada sinxela. Non sei se foi por aí alguén que dixo que había algunha oferta bastante forte por él en cuestións económicas, así que penso que nos temos que...
0: O vídeo na...
2: Sí, non sei se dixo 200, pero non estou... Sí, vale, pois pues é que non recordaba porque escoitei na así en tránsito, pero, jolín, é unha cifra seria, non? O sea que... sobre todo para un clube que, como a nos, non sei se nos movemos nesas cifras, probablemente algo menos, pero estamos falando xa de algo serio.
0: Bueno, según adiantaban esta mañá os compañeros do noso básquet, parece ser que vai a quedar Tito, que vai a quedar Eric. A ver, primeiro vamos a facer unha valoración da quedada de Tito, a ver que vos parece, e despois xa deixevos que fagades un alegato a favor do capitán, que sei que vades aproveitar a oportunidade. Alex, Tito Díaz, dende logo, de momento ata agora, mal non lle foi.
1: Non, a ver, vou meter todo no mesmo pack.
0: Ala!
1: Ale.
0: Vale, perfecto.
1: Para min son dúas moi boas noticias, tanto, obviamente, a renovación de Eric, eu penso que nadie pode estar en contra del, porque non vas a ter nada mellor no seu rol, e sobre todo todo o que significa para o clube, e en canto a renovación, a continuidade de Tito, para min é, a nivel deportivo, moi positiva. O que si, por poñer un pouco aí o dedo na llaga, se que a para min a renovación do capitán debería de haberse anunciado, como moi ben se fixo nas anteriores renovacións cos vídeos do clube, cos patrocinadores, que ademais estaban quedando moi chulos. Pero bueno,
0: aí estamos adiantados, é que claro, igual xa o teñen preparado. Pero dixo Tito, mano, mira, pois pues xa te lo cuento aquí, te las cacho e ya está, e punto. E estarían os de marketing, sí, dicendo, me cago no mundo, nos co vídeo feito aí, a ver, claro, non sabemos que, en Iversis, por exemplo. Sí. Bueno, David, para non que non me quede sempre de último,
2: problema,
0: mesma,
2: problema.
0: Mismo tema, mesma reacción a que busco en ti, bueno, mesma, no.
2: Bueno, eu vou separar, sí, a reacción do xa agora. Bueno, vou separar, por un lado, Tito, eu penso que cando as cousas funcionan ben, pois pues sempre hai que intentar darlle continuade, se a persoa quere, pois pues sempre pues hai que buscar esa continuidade. Penso que todos estamos de acordo, non, que o vou facer destes últimos anos pois é algo que dá garantía a que esa continuidade sexa boa para todos, e nada, nese sentido contento. Pola outra beira, pois o de Eric, pois todos, non? Eu penso que opinamos todos e máis ou menos igual, non, esa argamasa que fai que as cousas funcionen, que os que veñan novos se sintan como na casa, que bueno, que faiga entender de como funciona todo, que axude, e logo pues que poda aportar, non? Como este ano que pues eso, con pequenas pinceladas tamén deu o seu. Nada, contento polas dúas novas.
0: Un tío Eric, Alberto, que está aí de portas para dentro do vestiario, pero que a mí pareceme encomiable certos momentos que ten sempre ao longo da tempada, xa vamos vendo, non, un repetido, que claro, ao final tú se estás acostumado a xogar un de cada 15 partidos, entendo eu que é máis complexo, non, cando sales á pista, e mantén o nivel, Alberto.
3: É algo moi curioso e moi de destacar. Eso fala moi ben da súa profesionalidade, eu creo, porque cando un xogador está ten aparicións tan intermitentes e por moi bo xogador, como é o caso de Eric, que sexas, pois é lógico que a mellor saias a pista pois con medos, con inseguridades, pero el coido que ten moi claro o seu papel no Breogán, coido que ten moi claro pois as súas virtudes, as súas limitacións e sabe explotalas cando ten que xogar. Para min é unha renovación pois tamén moi válida. Sempre que el queira, me parece un xogador imprescindible para o Breo, por moitas cousas que nos dá, sobre todo fora da pista, creo que bueno, parece que é un pois unha gran persoa, que é un, pois unha, este é o típico xogador que che gusta ter sempre no teu equipo, aínda que ao mellor tiñas dúbidas do seu rendimento deportivo, que non é o caso, que sabemos o que nos pode dar, pero que sabes que che vai a dar moitas outras cousas, e quizás pois, ao mellor esta é unha das claves deste equipo xunto con Casimiro, que eu creo que teñen moito mérito, que fan que todos se sintan a gusto en Lugo e que queran continuar moitos deles.
0: Bueno, pues creo que xa nos dixaches en palabras a todos. Falaxe moi ben, Alberto. Igual co resto dos compañeiros. Álex Cederón, Alberto López, David Ojea, Graciñas, como sempre. Unha aperta.
1: Un placer.
3: Gracias a vos.
1: Forza Abreu.
3: Forza Abreu.
4: Ahorra comprando en Mínima Supermercado Ascándaras. Con la segunda unidad al 50% de descuento en café Bonca, galletas doble crema Oreo o queso Filadelfia. Mínimas Ascándaras, abrimos todos los días.
5: ¿Pensando en renovar tu hogar?
6: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
5: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
6: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
5: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Hace 30 años creamos el primer robot cortacésped del mercado y durante los últimos 30 años hemos sido el número uno, Automover de Husqvarna.
9: Y en Comercial Emilio llevamos 30 años realizando la instalación de tu Automover con los sistemas más adecuados para las necesidades de tu finca, sin cable mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
8: Comercial Agrícola Emilio, en Rúa Miguel de Cervantes 61 de Lugo. La garantía en venta, instalación y mantenimiento del robot cortacésped Automover de Husqvarna, fabricado íntegramente en Europa.
10: Xa está aquí a 19ª edición da Feira da Empanada de Asnogais. O 30 e 31 de maio goza de 2 días cheos de sabor con empanadas artesás, produtos dos Ancares, música tradicional, verbena e actividades para toda a familia. Vive a tradición, a gastronomía e a festa no corazón dos Ancares. Organizan a Asociación de Empresarios Adean Asnogais e Concello de Asnogais.
11: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.

0: Como será ta cagada a temporada, Ale, exacto,
1: Sí, sí, sí, bueno, xa nos queda pouquiño de ser Deportivos Lugo, Ainda non vos vou a desvelar a fecha, pero estamos cerca.
2: Claro, que haberá comentar un pouco de Sumeriana ou algo, a ver si
0: no a ver de que hablamos tú e yo, Borja. Ya me contarás.
1: Das renovacións, claro.
0: De la ampliación del Anxo Carro,
2: efectivamente. De claro.
0: Que columnas en el fondo sur, visteis.
1: Está xente moi preocupada, porque agora xa lle instalaron tamén os dentes de serra onde van ir apoyadas as gradas.
0: Yo puedo decir, que en tribuna tenemos baños nuevos con azulejo rojo y eso pues agradece después de 6 meses,
1: Ay, pues parece unha tontería, pero non é.
0: No, fui un acelerón ahí.
1: Unha das críticas máis extendidas que tiña o Anxo Carro precisamente eran os servicios.
0: Muy bien. Maravilla.
2: A verdad, unha crítica ben merecida. Eu non son un culo fino sintendo aquí esta palabra, pero a verdad que merecía unha renovación.
1: Bueno, pues vamos a ir dixando aquí porque chegamos ás 4 da tarde a ver de que imos falando estes días, que nos van contando dentro do propio Club Deportivo Lugo, se xa pensan ou non. Entendemos que sí, na vindeira tempada xa temos esa renovación de Nico Reniero que tanto ilusiona. Así que nada, escoitámonos o vindeiro mércores. Borja García, Carlos Melchor, unha aperta como a sempre, un placer.
0: Vale, un abrazo, adiós amigos, chao.
1: Bueno, nos deixámoslo aquí. Como decía, non nos quedou tempo para máis porque chegamos ás 4 en punto da tarde. Xa saben que poden volver a escoitar este ou calquera outro podcast de Radio Lugo da Cadena Ser na nosa web radiolugo.gal ou na aplicación da Cadena Ser, que está máis recién reformada, como os baños do Anxo Carro. Así que volvemos mañá a partir das 13:20 con máis deporte local e provincial. Pase moi boa tarde. Chao.

0: trabajar.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, di o refrán que a can fraco todos son pulgas. A inestabilidade política na que leva meses vivindo o executivo de Pedro Sánchez únenselle os escándalos xudiciais do caso Begoña, do caso Coldo e agora o de Zapatero e tamén o de Leire. A entrada hoxe dos axentes da UCO na sede de Ferraz e outro golpe para a imaxe dun goberno con maltreita credibilidade. Xa sabemos que iso das dobres varas de medir que aplican os partidos políticos, segundo lles vayan a feira, está a orde do día, pero escoitar agora o PP, único partido condenado xudicialmente por corrupción, erixirse en guía supremo da moral e da ética no exercicio da política, resulta moi difícil de crer. Dende Galicia, o presidente da Xunta únese a ese coro da dirección do seu partido que reclama eleccións anticipadas, unha petición na que levan insistindo tanto tempo os conservadores que semella que lles vale para absolutamente todo. Estamos a mércores 27 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello da Cultura Galega.
4: A esta hora, celebrase na sede da institución o plenario no que toman posesión os novos membros do Consello e terá lugar a elección da nova presidencia. Dolores Vilavedra é catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago e especialista en narrativa galega contemporánea.
3: Abre o prazo para solicitar praza nas residencias da Universidade de Santiago pro vindeiro curso.
4: Os interesados terán ata o 22 de xuño para as 2 da tarde para solicitar unha das 960 prazas ofertadas. A lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas coñecerase o 22 de xullo e a definitiva o 30 de xullo.
3: E quedan prohibidas as queimas agrícolas a partir deste venres.
4: Por mor das altas temperaturas e como medida para prevenir lumes, Medio Rural suspende a partir do venres as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares. Non se autorizarán máis permisos e os xa concedidos non terán validez a partir deste venres.
3: E que as altas temperaturas seguen instaladas na nosa comunidade, as máximas situáronse por riba dos 37 graus.
4: En Ourense superaron os 37 graus, en Monforte de Lemos e Leiro os 36. Aínda así, para mañá o pronóstico muda un pouco e baixan as temperaturas nas cidades de Vigo, A Coruña e Ferrol, mentres que no resto se manteñen en valores elevados.
3: Do tráfico apuntamos tamén o falecemento dun condutor no municipio lucense de Láncara, un sinistro que se producía esta tarde na estrada provincial 621. Son as 7:22 minutos, comezamos. Crónica xudicial que salpica o PSOE que marca actualidade en Galicia. Hoxe xa saben coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación. Unha operación que ven a sumarse o caso Plus Ultra que implica directamente o expresidente do goberno, a José Luis Rodríguez Zapatero, e tamén a súa contorna. Un asunto do que falaba o presidente Pedro Sánchez dende Roma e do que opinaron tamén os políticos galegos. Íñigo Cañizos, boa tarde.
5: Boa tarde.
3: Dende a Xunta e dende o Partido Popular falan dunha situación insostible e reclaman a convocatoria urxente de eleccións.
5: Sin que Pedro Sánchez non ten outra saída posible que ten que ir ás urnas, Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españoles poidan ter voz propia para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela, actuando a defensiva ante unha situación que é límite e que xa non ten máis recorrido. Ve a Pedro Sánchez acorralado por estes escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado e sen tomar decisións.
6: Unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así creo que non podemos seguir llevando que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españoles para que digan se queremos seguir así ou se queremos cambiar.
5: Segundo Rueda, esta exigencia de convocatoria de elección xa non é unha cuestión da que fale soamente o Partido Popular, senón que tamén en privado asegura cada vez son máis as voces do socialismo que queren ese adianto electoral.
3: O PSDG e o BNG defenden a xestión de Pedro Sánchez e din querer agardar a ver en que quedan todos estes casos.
5: Os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de fila e denuncian que o Partido Popular coñece a información e ten acceso privilexiado aos procesos aos que está sometido o Partido Socialista. Lara Méndez, a secretaria de organización do partido en Galicia, tamén lembraba os casos que sacudiron o goberno de Mariano Rajoy.
7: Si, a mellor xa tiñan información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iba a ir a UCO a a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes.
5: O BNG, por a súa banda, descarta falar de momento de adianto electoral ata que haxa sentencia condenatoria. Din que non van mudar a súa postura. A liña vermella, segundo Ana Pontón, sería que quedase acreditada esa ese financiamento ilegal.
0: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir ate o final, calla quen calla, e evidentemente si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo no seu momento o Partido Popular coa trama Gürtel, nos exiximos a convocatoria electoral.
3: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
8: Son graves os casos xudiciais que ameazan o PSOE? Parece evidente que sí. Poden meterse todos no mesmo saco e dicir que hai unha corrupción sistémica. Por agora, parece unha exaxeración. Máis alá do empecinamento do xuiz Peinado e da xuiza de Badajoz próxima a vos, os casos da familia de Pedro Sánchez sí que parecen encadrarse nun obediente seguidismo da consigna aznariana. Os que poden facer, están facendo. Non cabe tampouco dúbida que os corpos de auxilio xudicial tamén cumpren un papel axudando a onda deslexitimadora. Estando en xuicio o caso da policía patriótica, coñecendo os precedentes dos casos do Procés e a sistemática filtración policial nesgada de datos de procesos abertos, tampouco debemos ser inxenuos. Nin co propio poder xudicial, porque non se escondeu moito reunindose unha boa parte da cúpula fiscal e da magistratura con Feijóo, axitando os pompóns do cambio político. Tampouco é a primeira vez que Estados Unidos e Israel desestabilizan a un goberno incómodo. Obviar ese contexto sería unha análise incompleta, mesmo para entender a postura de Junts, PNV e os socios de esquerdas, porque os primeiros damnificados do tóxico ambiente ultramadrileño foron eles no pasado, e saben o que significa o apoio a unha hipotética moción de censura, que por agora, apartar dos coches, aínda saben.
3: Seguimos con máis asuntos deste mércores. A Xunta mantén o seu plan de incentivar os médicos que acorten a duración das baixas laborais. Un plan que rexeitan colexios de médicos, sindicatos, tamén facultativos de primaria e que non gusta a ninguén, pero que o conselleiro de Sanidade asegura a Xeli que non pensa retirar.
4: O conselleiro descarta retirar ou incluso matizar os polémicos incentivos para os médicos que asilicen as altas médicas ante a oposición que suscitou di que o van a explicar mellor. Antonio Gómez Camaño asegura que ese plus de productividade viña funcionando ata agora e que o seguirá facendo e insiste en que non busca presionar os profesionais.
9: Sí, entendo polémica, pero creo que é unha polémica un pouco artificial no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, ¿no? Pues, tamara que reunirse con a xente que para explicar para ver que realmente significa, ¿no? Y tranquilizar, por supuesto, a los médicos de familia, que a su intención en absoluto es penalizarlos, ni mucho menos, ¿eh? Aparte, insisto, no me gusta como médico que piensen que a mí se me puede presionar para dar un alto.
4: Gómez Camaño aclarou que as baixas laborais que excedan os tempos estándar por motivos externos, como poden ser as listas da garda, non contarán para ese plus de productividade dos médicos.
3: Son as 7:28 minutos, imos facer unha pequena pausa e a volta falamos da reapertura mañá do aeroporto de Santiago e tamén do estado no que se atopan os colexios públicos.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
10: Este 21 de mayo llega la oportunidad que estabas esperando. En BMW tenemos 25 unidades en stock con descuentos de hasta un 25%. Sí, sí, has oído bien. Un BMW hasta con un 25% menos. Solo 25 unidades, no pierdas la oportunidad. Ven desde el 21 de mayo a Lugauto y descubre tu próximo BMW antes de fin de existencias. Lugauto, carretera de Santiago, kilómetro 2. Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
11: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.
12: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
13: Imposible, César. Están recogiendo el delivery de la urbana.
12: ¿El del qué?
13: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
12: ¿Y qué ocultan dentro?
13: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
12: ¿Burger? ¡Tráete aquí, hombre! ¡Por Júpiter, esto está delicioso!
14: La urbana. Venir. Morder. Vencer.
15: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
16: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
17: Cadena Ser, el poder de la conversación.
3: Mañá reabre o aeroporto de Santiago logo de algo máis dun mes pechado por obras de reforma. O seu director, Marcos Díaz, pasábase polo Hoy por Hoy Santiago, onde explicaba que todo está listo.
18: Pues ha ido bien, se ha ido bien. Se ha cumplido la programación según estaba calculado desde un principio y se abrirá mañana según estaba previsto, con la pista completamente renovada y los sistemas de aterrizaje.
3: Obras para mellorar la seguridad cunha vixencia de 10-15 anos pros retos que terá o Rosalía de Castro Íñigo durante a vindeira década.
5: Sí, con novas conexións que deberían devolverlle o pulo ao aeroporto da capital galega. A reapertura non pode ser máis exigente porque o primeiro avión que vai aterrar é o United Airlines procedente de Nova York, a estrela desta ruta que vai conectar Galicia cos Estados Unidos, unha conexión que vai ser moi positiva, segundo o director do aeroporto, moi positiva para toda a comunidade.
18: Tener unha conexión directa entre Galicia e un centro económico, financiero, turístico e cultural como es Nueva York es una importancia enorme, no solamente lo que supone la mejora de nuestra conectividad internacional, sino en lo que significa en situar a Santiago como puerta de entrada el tráfico transoceánico para todo el noroeste de Peñas.
5: No será a única ruta nova, nas vindeiras semanas haberá novas conexións nacionais e tamén internacionais con Ámsterdam e con Cork, en Irlanda. Marcos Díaz di que un xeito de amortiguar a caída de pasaxeiros indica que aínda fará falta tempo para volver a sendas de crecemento. Sobre Ryanair, di que traballan para que a compañía recupere a base, unha decisión que cree que pode reverterse en 2027.
18: Desde el aeropuerto hay compañía constante, en contacto permanente con todas las compañías aéreas. Se mantienen reuniones y se presentan casos de negocio con todas las compañías aéreas, con Ryanair y con las demás, por supuesto. El tiempo irá. El trabajo que se está haciendo y los pasos que se están dando, yo creo que van en la dirección correcta. La decisión comercial de la compañía les corresponde a ellos en último término.
3: Traemos a esta ventana a denuncia das ampas galegas sobre o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando son moitos máis, din, os que teñen problemas. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete, boa tarde.
19: Hola, boa tarde.
3: Que tipo de deficiencias son as máis comuns ou as que máis detectades nos colexios?
19: Pois as derivadas da antigüidade dos centros, precisamente. Todos sabemos que tivemos un inverno moi duro, moi, moi húmedo, e iso pois, tradúcese pois, en problemas constantes de humidades, en problemas co illamento, tamén das ventanas das fiestras, instalaciones eléctricas moi bellas, temos os baños sin reformar dende fai moitísimos anos. Estamos falando de centros que teñen 30, 40, incluso máis anos. Agora mesmo hai varias ampas movilizándose por esas deficiencias que non acaban de atopar unha solución, porque claro, tampouco entendemos perfectamente que non son obras baratas, pero hai que facelas. Non se pode mandar aos chavales, ás nenas e aos nenos, a centros nesas condicións.
3: Esas deficiencias no día a día do alumnado poden ter consecuencias no seu rendemento académico ou no seu benestar?
19: Home, no seu benestar, obviamente, si, no seu rendimento académico, agardemos que non, a non ser que se san, pois eso, averías moi, moi importantes que lles fagan cambiar de aula ou moverse dentro dos centros. Pero sí que o seu benestar sí que afecta. Temos pabillóns onde fan deporte, onde teñen os seus patios, os seus espazos de lecer, con pingueiras. Eso, os centros que teñen os pabillóns, que aínda hai centros que faltan esos espazos para todo o alumnado. Pero bueno, o benestar é importante, é fundamental. Non podemos tampouco pedir que os nenos e as nenas teñan un rendimento aceitado cando non están a gusto nos centros que non cumplen unhas condicións máis que aceitadas para eles.
3: A Consellería anunciaba hai uns días que vai acometer obras en 22 centros. Sabedes cales foron os criterios para actuar neses centros e por que non en outros ou en máis?
19: Non sabemos cales foron esos criterios. De feito, estamos recopilando datos das nosas federacións e tal para trasladarlle todos os centros que están fora desa lista e tamén para preguntar cales son os criterios. Entendemos que, por suposto, todos eses centros precisan esas reformas que veñen aí anunciadas. Eso é totalmente indiscutible. Pero os criterios non temos ni idea de cales son, ni temos idea de cales van o ano que ven e cal vai ser o orzamento para o ano que ven. E tamén hai un tema que é recurrente, que é o problema de competencias entre a Consellería de Educación e os concellos sobre o mantemento dos centros. Aí todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros pois pasan os meses, pasan os anos e non se arranxan os centros, non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. Sí. Solamente habería unha competencia, porque ao final unos tirándose a pelota aos outros, o que pasa es que os centros están sin amañar o alumnado e toda a comunidade educativa que traballa dentro deses centros pois está vendo e soportando unhas condicións que non deberían ter que soportar.
3: A marxe deste asunto, Isabel, quería preguntarche tamén por outro: persoal de limpeza dos colexios públicos de Santiago vai ir a folga os próximos días 1 e 2 de xuño, e hoxe o sindicato convocante, imos escoitalo, facía este aviso.
20: Vamos a informar aos pais e as nais que leven os rapaces ao colexio e lle vamos a recomendar que leven papel higiénico, porque creo que vai a facer falta, entre outras cousas.
3: Que lle parece, debería garantirse que os rapaces teñan baños en condicións axeitadas?
19: A ver, os rapaces teñen que ter baños en condicións aceitadas, por suposto. Nos nunca nos metemos, obviamente, non temos por qué, nin é cousa nosa, ni tampouco osaríamos facelo, cos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Entendo que a entidade que contrata, a responsable, ou a empresa, neste caso, a responsable de que se cumplan os servizos mínimos que garanten unhas condiciones salubres para todo o alumnado. Outra cosa é inaceptable, unha folga de limpeza non pode afectar directamente ao alumnado, hai que buscar unha solución e resolver como sexa, pero o alumnado non pode estar en unhas condicións de limpeza que non son boas para a súa saúde ou para o seu benestar.
3: Veremos para a próxima semana como vai esa folga nos centros públicos de Santiago. Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
19: Gracias a vos, boa tarde.
3: E imos botando peche con música e cunha boa nova.

festival Porta América quedará o vindeiro ano a súa 15ª edición, coincidindo con esa data o goberno acaba de declararlo acontecemento de excepcional interese público e unha das máximas figuras de recoñecemento institucional que outorga o Ministerio dende a organización do Porta América. Sinalan que se trata da primeira vez que un festival destas características en Galicia consegue este recoñecemento. Este reconocimiento pro Porta América entrará en vigor no mes de outubro, estará vixente durante a edición do ano que ven, pero antes vai a estar, vai a chegar a edición deste ano, un Porta América que se celebra, lembren, entre o 9 e 11 de xullo pola Azucreira de Portas. Pasarán, entre outros, Rigoberta Bandini, Dani Martín, Amaya ou estes que escoitamos, Instituto Mexicano do Sonido. Así, cun avance da música que soará este verán no Porta América, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.